Хатира шу яды көп жигит билан ахырлашып, астыга өзү окуган 50-60 парчада китаптын исми катар жазып коюлган эди. Унун астыга маңа янла китап хамрах болду. Китаптагы вакыйлар эсил сөз жүмлөлөр тасалли болду деп кошумча кылынган эди. Мен бу хатиранын ахырда зади неме дейле болгон эди. Бу Зарина деген ким? Нигарай деген чу дегенлерни ойлоп узакча олтуруп кеттим. Канча ойлосам му, заатлы ахырны чыгарамадым. Банк системасында иштейдиган, мен тонидиган ондак кысымлык бир аялдын баалыгын му пакат ядымга аламадым. Уян ойлоп, буян ойлоп, ахыры турмуштун тийшварчылыгыга бардашып беремей калган аял акыбетте хатирасыны таштып этиш, достордон му ятлашыш, китап менен пикирдаш болуп тинич, пинхан яшашны әвзел көйген бір натыван дәртмен оқшайды деген құласы келдім. Көз алдымда, сәр қойныда еңік шамалға юзін тұтып, қиял сүріп ұлтырған бір аялының сымасы кегендек болды.

Кыргызны дарыхал бир тарап кылып, шамалга учурап катмы кесили болуп келиштен ансырайды. Амалиятта бу карашлардын хаммасы туура эмес. Катмы кесили шамал менен мунасибатсыз, балки катма муксман спорлук таякчы бактерия яры ыгыз аркылуу адам бадениге кирип, яры ыгызды көпүйүп, токсин асыл кылып, акырда марказий нерв системасынын ыктыдарын өзгөртөдөгөн кеселдик. Бу таякчы бактериясыга сал кармаң. У муйта интан күчлүк жашаш ыктыдарыга ээ болуп, кайнак сууну топтогуру 1 саат кайнасымы аят кала алайды. Бүтүн жер шар мыкыяста катмы кесилинин өлүшүн келтирип чыгарыш нисбети 30%дан 50% кетиди. Агар вактыда өлчөмлүк бир тарап кылынса, өлүш нисбетинде 100% кылышыды. Катмы кесили козголгондон кийин эң көп учурайдыган кеселик аламети мускул кетип келиш ва мускул тартышып келиш. Унун үстүгө адатта эң авал таасирге учурайдыгыны юз кысмындагы мускуллар. Чайнаш мускулу ва чырайыш патысы мускулу тартышып калса, бемарнын тиши чың юмулуп калыды. Боюн, дүмбө, корсак ва путколлорунун мускуллары тартышып ва кетип келип, бемарнын бадени ийгилип калыды. Аркадылла юткунчак мускулу спазмаланып, кекирдек тосулуп келиш, ютуш кыйынлашыш, кыйкылып ютулуш акыбаты көрүлдү. Доса коргучу мускулу спазмаланып, сүйдүк ийгилип келишин келтирип чыгарды. Нәпәсленеш мускулу ва диафрагма мускулу тартышып келип, ава алмаштырыш кыйынлашыш ва нәпәс туюксуз токтоп келишин келтирип чыгарды. Хатта техми хаталык акыбаттарын келтирип чыгарды. Бунундан башка бу таякчы бактерия яна нерв системасын бузгунчулукка учуртуп, жүрөк ритмсизлиги, суусузлануш катарлыкларын келтирип чыгарды. Катмы кесили таякчы бактериясы аз учурайдыган бактерия эмес. У амалиятта хамма жерде бар. Чаңтозан, адам я хайвандардын гендисте көп мактарда бу таякчы бактериясынын спорусу болушу мүмкүн. Бирок унун яны бир кемтиктиги бар. У болсумо абадан коркуду. У бир кыл оксиген халмайдыган бактерия болуп, абада узак муддат жашай алмайды. Кичик эм чоңкур яры ыгызга кирген аман оксигенсиз муйт шекилленип, уйку алтыдаги спора жалдык катмы кесили таякчы бактериясыга айланып, зэри интайн күчтүк болгон катмы кесили спазматоксининни куюп берип, гаят зор зыян пайда кылды. Шуңа катмы кесили менен асан юкумлануш, юкумланмаслык асасылкы яры ыгызынын түргү баглык. Катмы кесили менен асан юкумланмайдыган яры ыгызы түбөндөгүлөрүн өз ичиге алды. Биринчиси орну очук яры ыгызы. Мисалан, пут-кол, юз кысмындагы яры ыгызы. Экинчиси ярлангандан кийин дарыхал бир тарап кылынган аддий яры ыгызы. Катмы кесили менен асан юкумландыган яры ыгызы түбөндөгүлөрүн өз ичиге алды. Биринчиси асан оксигенсиз муйт шекиллендирдиган яры ыгызы. Мисалан, мых, илмек кирип кетип шекилленген тар һәм чоңкур яры ыгызы. Экинчиси генде, ахлат яки башка нерселер менен булганган яры ыгызы. Мисалан, мәкъатта терапи йөрөнлүк ишки, төзүчтө яры сый катарлыклардыки яры ыгызы. Үчүнчүсү колтук оймыны, йырык, чат катарлык бактерия бир кадар көп орундыки яры ыгызы. Төртүнчүсү кең дайырлык жарахат. Некрозланган токулмалар көп, кысман токулмалардыки кан жетишмеген яры ыгызы. Мисалан, үшүк яры сый катарлыклар. Бешинчиси, шуну менен бир убакытта оксигенге эхтияждык бактерия ва кошумча оксиген халмайдыган бактерия менен аралашма юкумланган яры ыгызы. Алтынчысы, ярлангандан кийин 6 саат кичи бир тарап кылынмаган яры ыгызы катарлыклар. Катмы кесили вакцинасы 3 кыл болду. Биринчиси, катма антититоксини, яны TAT. Буни эмлештен илгири терисини кыкылыш туугур келеди. Зияда сезгүрлүк хаупу бар. Экинчиси, катмы кесили адам иммунитет шарчы аксили, яны TIG. Бу TAT зияда сезимчан кишилерге мас келеди. Үчүнчүсү катма токсоид, яны TT. Тәркибидә катмы кесили тәркиби болгон вакцина. Мисалан, байбайпо вакцинасы, катмы кесили вакцинасы катарлыклар. Буның ичинде беренче ва икенчисинин өнүмү тез болуп, катмы таякчы бактериясы куюп берген токсинни нейтраллаштырды. Асасылкы зәхмиленгенден кийинки катмы кесилини даваалаш ва жидди алдыны илиш кышылтылды. Бирок уларнын катмы таякчы бактериясынын өсүп көпөйүшү ва токсин куюп беришиге таасири жок. Катмы токсоид тәркибиде катмы кесили тәркиби болган вакцина болуп, үнүмү асты болуду. Лекин адамны катмы кеселигиге карата узак муддатлык иммунитет күчүгө ээ кылууда. Ундакта бадан ярлангандан кийин катмы кесили вакцинасын уруш керекми? Кандай окулнуруш керек? Биринчи кадам яры ыгызны парыкландырыш, яры ыгызны бир тарап кылыш. Яры ыгызны вактыда тазалаш ва дезинфекция кылыш. Агар яры ыгыз бир кадар чоң, ярысы бир кадар ыгыр болса, вактыда докторканага берип, кесипи ташкы кеселиктер бөлүмүгө көрүнүш керек. Шуну менен бир убакытта юкурдагы усулга асасан, яры ыгызның пакыз яры ыгызы яки асан юкумланыдыган яры ыгызы ишкенлигиге көм кылыш керек. Экинчи кадамда катмы вакцинасынын иммунитет тарыхын аныклаш керек. Агар сиз 5 жыл ичинде 3 кытым катмы кесили вакцинасы ургузган болсоңуз, ундакта бадениңиздеги когдаш характерлик антителанын сәвиси найт юқур болуду. Бу вакытта һәр кандык бир яры ыгызга юқурда әйтилган 1-нче, 2-нче, 3-нче жыл вакцинаны кайта урыш ачасыз. 3 кытым укул ургунугы 5 жылдан ашкан, лекин 10 жылдан ашмаган болса, яры ыгызны тазалаш керек. Кайта урыш ачасыз.
Lekin pakiz bo'lmagan yoriyg'izi bo'lsa, qatmi toksoid, ya'ni TT vaksinasini bir qatam emlash kerak. Qatmi kesil vaksinasi urg'izmog'iga 10 yildan oshgan yoriyg'izi bor bemorlar qatmi vaksinasi, qatmi toksoid, ya'ni TT emlash kerak. Ko'p sondagi quramiga yetganlarning hammasi o'zining qatmi vaksinasi emlagan yoki emlimaganligini esda tuta olmaydi yoki bilmaydi. Undaqda yoriyg'izning turiga asosan vaksinani belgilasa bo'ladi.

сүйүмдүү достор, ушул тапты программабыз даамдашып атыды. Кишилик аят миннеттарлык хиссиятыга бай калып аркылуу хозурлунушка муктаж. Кишиде аяттын хозурлунуш эң кемчил болсо, нургун хушаллыктардан махрум калады. Хозурлунуш деген көз, эгиз, бурун, кулак, калып аркылуу түрлүк гүзелликлерди хис кылыш демектир. Кишилер күн отурган чагдыки кешки шапак, күздүки саргайган япыраклар, ылык шамал, сымсым ямгурлардын хозурлануду. Шуну көрүп билишке болодуки, табият дүйнөсүндөки ар бир манзара өзгөч сыр, ажайып жалып кылыш күчү аркылуу бизге аламчы хозур бакш этиди. Башкалардын макала эсерлеринин хозурлануш аркылуу назар дайрамызды кеңейтип, роюмузду тавлап, ирадымызды күчейтелеймиз. Мана бу нуктадан карганда, хозурлануш өз ара толуклаш, өз ара илхам бериш, медеттин ибарат. Бу адамның универсал сапасыны өстүрүшнүң үнүмлүк жолу эсептелди. Эмди биз айбат игиз тагладын хозурланган чыгымызда оның чыдамчалыгыга ыктыярсыз апырын этимиз. Бипаян кең деңиздин хозурланган чыгымызда оның кеңирлик һәм оның чексизлигине эс кылып аяжанга чөмөмиз. Эмди мушу нуктадан айтканда хозурлануш бир хил айнектен ибарат болуп, о кишини өз-өзүн мукаммаллаштырып, али жанап гаю жолуда армай талмай тырышка үндейдиган нерсе. Шунун үчүн сүйүмдүү достум, аятыңыздын хозурлуну, турмушуңуздун хозурлуну, өзүңүздүн хозурлуну. Шундайла бу аят сизге шунча хозурлук билинди. Кыйынгандык болсо, махабаттык талбыңыз